0: Kwame na miyansom
1: Mi baza Mi wadaw Mi baza Mi jado Ayame yon
0: Sa wani tiyan yume na tumi bini udiya siya Sa tumi ni yesu manjan kane nim Sa tumi ni yesu manjan pwani shifo Sa wani tiyan yume Na tiktri wabi koswa Yesu Kristo Wati ni jaye uran yume nimo Yume nimo tumi ni impwani shifo
1: Mi baza mi siyano Malayika base Ayanda lema Vesi nyame Kesa katori
0: Oh, sorry,

denye mi nya denye ma yo denye mi nya den kra na ma yo denya mi nya denye ma yo den mi nya den kra na ma yo denya mi nya denye ma yo deni atete kwa pa o ti same aja mi nya den ma yo den Enti ade awaye aseda se wo mi re ayeye saw otwe di ampo aseda se wo erade mi nyo den mayo den anyway me di babon ten ansa na Easter ba ebe pie ansa na Easter ba no bi bia nyawu adi enyomfo foro kra ma to ni se menya o den na ma yodo enu ni e menya o den ni o na ma yodo den mi a mi di den fi chede da bo la sun kro ni abontre so chenye che me kra kwan enna mi yenti yari yenti ni pa nyina bu mi o menya o den ni e ma yodo se mi so awo se mi peja wo mi peja o si an kon kon ne be ye ya Edi manufa fa be yiwaye. Binyo den.

0: chia awie peye
1: ya me amwa mi amwa
0: ya show kwai ya me onkonkon yesu atin chao
1: wana
0: ni ujae